Ja kerran tätä kato toiti itse näitä kukaan niin kerran kun meni tota tuo ratio itse jäi tiedin näkin niin matu että no mitä kun marko toiti tuo tuo mutuare mutta tiedin näkin että tiedä tuo tuo tätä tuo eri meidän tuki keitereva tuki keitä mäkin tuo ne kertoo tuo tuo mutuare kato tuo mutta tiedin näkin että tiedä näitä kukaan niin kerran kun meni että näitä tiedä että näin kun matu tuo tuo kato mutu kertoo itse tuo tuo tiedä tuo tekee kapemme itse tai mano ko ei ja Ia kara vi ngam kare re pe mai te te tol kir te tu ta tu nga ko e ti ni ni ma tu te wor ma ma ngmo ni ngo tra cho te ma ra ra tu ta ra tu ma ma ti mi te ki e ma ti ni ko to e e ti mi ni ka tu to ta ma tu ka ta ma ta ti imen ka ri ro ti ri e ia pe mai ka to e te tol ki ta tu ka tu to e te isa no te ku ka ni te ki ra mi ti ri ra a ko tu te ma no ko ni no te ma a ko ni e kare kir te tu ta tu ma no ko mo ka ra tu ka tu mo tu kir te tu ta tu ma no ko Kari tata tu imen, karabiyotu tu tai pure no tatu kaitu tu, pure tatu ki tetu. Tu matu tuko I hova ingo tarang ti te. Tia chengle tu matu tu, te rakuni matu te kamite kia kwan tia chikana. Te orongo imai, kia rat matu ki runga di marwa ki ya kopio pereo tu no runga, tau na tutu ki tona ichna ta kukari mati pure mati pachi ki ya ratu tu matu tu. Kia orongo mai ratu, makari kia kari umai ratu tu ratu, taringa kia orongo ratu di tu tu ora nao. Teke kemi tiri tu matu tu, te kamite ki ni matu yako. No te ya tavini no ta tu ka imini ki moto na ro me kha ka pa ne tutu na ai ti ya ye but I ne ke to ma tu tu ta au ti ye na ri ma tu ke khum khum ki to ne is na to ku ka ni te kha ri ri to tu ri ma tu I ti au ra o pe na ta ma tu an ne a ri ma ta ma tu pure ku pure pa ti ma tu ti a me ro rai na ro to ti mo mana ro ye su mi si a to ma tu kha ra amen I ti a che ne ti ta ta imini ma tu de ta imini e no no ta tu ka tu to Yara taki tatu ki ruto ito tatu munu te nakoni te tangi ngoti e reo imene e tumurangi aroa.